0: בקין הדגם, תיקרן הכום כן, עם מים תקווי.
1: ניגו, ובינתרה פנה כי קרן הכום כן, עם כי יפן את הנוענה?
0: יפוקין הפפון תפם ממנה, נגעי הכווקין, יפוקין יסקין נפם, אקירבס תפו בוטו. יפוקין.